Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu un tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gura vārdā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, nātlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauci tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kā dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Dīva tāva un dāla un svāto ogura bordā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Priecosimies un līksmosim un dosim Dīvam gūdu, jo Bolda kungs visu varenais mūsu Dīvs. Aleluja. Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju stuvis varenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, bordiem, darbiem un nolaidēgu, muna vainē, muna vislielūko vainē. Todēļ es lūdzu visu svētoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani, kungu, mūsu Dīvu, lai apsažālojot par mums visvarenais Dīvs un pīdies mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažālojot
1: par mums.
0: Kristu apsažālojot par mums.
1: Kungs
0: apsažālojot
1: par mums.
0: Lūksimies. Visvarenais un žālsirdīgais Dievs, ļauj mums patīsi pīzdelēties Kristus tava dāla augšana celšanā, kas ar tevi dzēvo un voda svāto gora vīnībā, Dievs visūs mēžu mēžos.

0: Lasījums no apostolu darbiem. Tamos dienos filipīšu pūļs sazaceļa pret Povilu un Silasu, un pilsētas porvaldnieki lika nopliestīm driebes un sist jūs ar vāzom, un, noskaitījuši jau daudz sitiņu, tie īmeta jūs cītumā, pavālādami sorgam, lai tis jūs uzmanīgi sorgotu. Tis sajēmi staidu pavieļi, īslūdzīja jūs īkšajā cītumā un jū kojas īsliedza sīkstā. Bet nakts vidā Povils un Silas lūdzūtīs slavīja Dīvu, un tī, kas bija cītumā, jūs klausījos. Piešķi izacīla liela zemestrīce, tai, kas azakustīja cītuma pamati, un tīvļēn atsevēra visas duravas un visam izraisīja važas. Bet cītuma sorgs, piezatrivcīs nu mīga un radzēdams cītuma duravas atvārtas, izrova zūbinu un gribēja sevi nūnoviet, dūmodams, ka cītumnīki aizbāguši. Bet Povils skaļā balsā izasauca saciedams, naduri sev niko ļauna, jo mēs visi esam te. Bet tis, palūdzis gaismekļi, īskrieja īkšā un treisiedams nūkrita Povilam, un Silasam pikojam, tot izvedis jūs orā sacījā, kungi, ko man dariet, lai es izagloptu? Bet jī sacījā, ītici kungam Jēzum, un būs izpestiets gan tu, gan tavs noms. Un tī iztostēja jam un visam, kas bija jo nomā kunga mocēbu. Bet iztamā pašā nakts stundē jūs paiema un atmaskoļa jiem brīvces, un tīv leņ pieejama kristēgu pats un visi jo ļaudis. Un izvedis jūs mojā, izsakloja goldu, un kopā ar visu savu namu prīcojos, ka ir īticījis Dīvam. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Mani sorgoja kunga labo rūka. Mani sorgoja kunga labo rūka. Kungs, es slaviešu tevi no visas savas sirds, jo tu uzklausēji manas mutas vārdus. Es dzīdošu tev engeļu prīškā, tavas vietnēcas prīškā krišu pie zemes. Mani sorgoja kunga labo rūka. Un slaviešu tavu vārdu, tavas žālsirdības un uzticēbas dieļ. Tamā dīnā, kad pīsaukšu tevi, uzklausi mani, vāroj manas dvieseles spākus. Mani sorgoja kunga labo rūka. Tava labo rūka mani izglobs, kungs tu padaries muna labo, kungs tava žālsirdība pastāv mūžam, nanicinoja savu rūku darbu. Mani sorgoja kunga labo rūka. Alleluja, alleluja, alleluja. Es jums atsūtiešu patīsēbas goru, Es jūsu sīves skotrā patīsēbā. Alleluja, alleluja, alleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Jonis.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: tagad es aizeju pie to, kas mani sūtīja, un neviens no jums man nejautoja, uz kurīni tu eji. Jo todēļ, ka es jums to pateicu, jau sirdis pīpildēja skumjas, bet es jums saku patīsēbu, jums ir labāk, ka es aizeju, todēļ, ka ja es naizīšu, pie jums nādoks īprīcinotojas, bet ja es aizīšu, es jums atsautiešu to pie jums. Un, kad jūs atnoks, jūs polīcinās pasauli par grāku, par taisnību un par tīsu, prūti par grāku todēļ, ka jī man natic, un par taisnību todēļ, ka es aizēju pie tāva, un jūs mani vairāk neredzat, bet par tīsu todēļ, ka šo pasauļu valdnīgs jau ir nūtīsots. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.
0: Pieminot svātajā misē ticēju, ko vajadzības lauksimēs. Kungs, kas esi teicis, kur divi vai treis pulcējušies manā vārdā, tur es esu jūgu vidā, īdvesmoju ar savu klātbildni ik vīnu kristēgu saimi. Mēs tevi leucam, Kungs un Dīvs. Kungs, kas mocēja apostoļiem tavu smelsu laukšanu, dovāja arī mums katram labas laukšana šielestēbu. Mēs tevi leucam, Kungs un Dīvs. Kungs, Jēzus vietai visas kristēgu ģimenes, lai tos apzinotu savu atbildēju par vaznīcu un ticēvas gorā audzinotu savus bārnus. Mēs tevi leucam, Kungs un Dīvs. Vairāk, Kungs, aicinājumus uz gorieku kortu, lai mums napītrauktu prīsteru oltaru kalpu. Mēs tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs to vai mīru. Mēs tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lūksim devēja nūdumā svāto gora gūdam. Mēs tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lūksimies par mirušajiem, par mirušo Joņa dvieseni, lai Dīvs to vai maušēgu dzīvi dabasu valstībām. Mēs tevi leucam, Kungs un Dīvs.

Labais, pēc Tev, to dāvoj mums žēlestību, lai mēs būtu vienoti ar Tevi gan šim augu un nokušajā dzīvē, kas dzīvē un valdi mūžu mūžos.

0: Slavēts kungs, es jums atdīvs, jo no tavas devības esam sajēmuši maisi, ko tu upurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darba augļa, kas ļūs mums pa dzīvības maisi. Atdīvs ir mūsam slavēts. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam sajēmuši vēnu, ko tie upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas ļūs mums par garīgu dzierīni.
1: Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mēs, pazemēbus garā un satriktu sirdi, un lai mēs super šudien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgoja mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka, mani šķeist.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem mani un jūs upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai jo svētajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, dod mums vienmēr priecoties par šiem ļaudiņu noslēpumiem, lai pestēšana ar šielestības namitiego darbēba ir mums milžēgos līksmēba solūts caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana un asūša. Tevi, kungs, atzēt vīdmār, bet jo sevišķi slavēt tevi šajā laikā, kod Kristus ir upurēts kā mūsu pascha. Jis izbeidza senējūs upurus, upurējūt sevi uz Krista un atdūdūt sevi mūsu pestēšanas labā. Pats kļiva, gan prīsteris, gan altars, gan upurjārs. Todēļ, kod pasaule pīsapulda lildīņu prīku, visa zeme gaviļai un dabasu spāki un eņģeļu pulki, dzīt tavas gūdiebas himnu, namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs. Debesis un zeme ir tavas gūdiebas pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam darīt svātas šos dovanas ar tavu gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jūs paēmē maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgi atveidā pie svakariņom, es paiemē bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžīgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Tuo piesvėminu, tuo nuovinu, aukščion celšinu, supurėm teo kungs, su dzėvė pasmaisin, pestešinas bikeri, un pasateicim, ka esi darėjęs mūsų cynėgus stovėt tavo prikščion teo kalpot. Pasimėgi lilsim lapiemūt Kristus mėsiu un asni, teikam svatugurą sapulsinuoti un vynuoti.
1: Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreicnīkiem.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmaguši cerībā uz augšu un celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļaujiem skatīt tava vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, Leic ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leika vaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kopš mevšim, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūs un slava visūs mevžu mevžūs.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sakam, Tāvs mevsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tos vārds, atnok tavu valstībā. Tava vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī vietas zemes. Mūsu ikdieniški jūmājasi dūd mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaidžam saviem parodniekiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka, un pasargot un iepkaidinām ir gaidot svietīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūšīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacīsējam apostolim, mīres jums atsvēsot, mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielīs te dovot mīru, un vīņēbu, kas dzēva un valdi mevžu mevžūs. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar tavu karu.
0: Sniezit citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsa un asinisku savīnojam, lai paliec mums sasnākt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņu pieimšanā, lai tivinai mani navis tīsē un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdināju munu dvieseli un mīru.

Lūk, Dieva jārs, kas mums ir pasaules grākus, svētīgi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele krīvusi vasalā. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžēgajai dzēvē.

0: Lūksimės. Kungs, jūs klausim mūsų lūkšanas un mūsų pestėšanas dovanų svado rūšą apmainę. Palies mums laicīgajā dzēvē un tivinai mūžīgajam prīkam caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Un šā laika un vai šā.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir redējis debesis un zemi.
0: Lai jūsu svietības varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva šeļestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: Zemes.
1: Un Dievs tavs no dabasīm apsažāloj par mums, apsažāloj par mums.
0: Dīvs tās pasaulē pestētojas, apsažāloj par mums.

0: piedeklīs, mūsu prīcas īmeslīs, liūdz Dīvu par mums.
1: Gore gaistrauks, gūdojamais trauks, liūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais Dīvu.

0: par mums.
1: Biegļu mīre no jums, biedegusi prīci no toja, leudz Dīvu par mums.
0: Kristēgus palēdzēbā, eņģeļu karalīne, leudz Dīvu par mums.

0: par mums.
1: Visu svātos karalīne, besīdzimto grākajīm to karalīne, lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzņemto karalīne, svāto rūšu krūņā karalīne, lūdz Dīvu par mums.

0: jāhars, kas noceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīvā jāhars, kas noceļ pasaulē grākus, uzklausi mēs, kungs un dīvs.
0: Dīvā jāhars, kas noceļ pasaulē grākus, apsažāloj pār mums.

0: Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētojā.
1: Lai mēs Kristu sūlējumu cīnēgi tūpām.
0: Lūksimēs. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu to kolpu dvieselam īsavīm ar būtu vasala. Un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbiļnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēko ļaunuma un prīcotos mūžēkajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Visu svātu sakramentu.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi, alelujā.
1: Teinās mums tavu žielestēbu, alelujā.
0: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņas svātu noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: sokam strodot.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali ar ziņām par notikumiem pasaulī studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps Irānas atbildi, kas tika īsnīgta caur Pakistānu, nosauca par pilnīgi napījamumu. Irāna prasa blokādes atcēšanu Hormuza šaurumā, suverenitātes atzēšanu par šaurumu, kā arī izbēgšanu visos frontēs i kompensācijas. Trumps brēdināja par iespējamu eskalācijas atsasokšanos. Pagaidam trauslais pamiers vēl turīs, bet naftas cenas aug. Itamā nedēļā notiks Trumpa vizēte Ķīnai tikšanos ar Xi Jinpingu, pirmo ASV prezidenta valsts vizēte Ķīnā gondrējuši 10 gadu laikā. Galvenos tēmas būs Irānas karš, Taivāna, tirdzniecība, mākslīgais intelekts i enerģētika. Ķīna rauga izmantot situāciju savā labā, bet Trumps plānoja izdarīt spīdīni. Tikam Krīvijas prezidents Vladimirs Putins Moskavā paziņojas, ka karš Ukrainā tuvojas beigam. Trejdienu pamiers, kas bija no 9. līdz 11. maijam, izkustoja Trumps, palielam turīs, lai gan abajas puses apsaudzīja nūtru porkopumus. Putins runo par jaunu drūšēbas arhitektūru Eiropai, īspējama tikšanos ar Zelenski. Tikam Eiropas Savienības orijos ir drūšēbas politikas. Augsto poštāve Kaja Kallasa pirmdien noraidīja Krīvijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības poštāvi sarunos ar Krīviju īceļt bijušu Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kurais pazīstams ar savam tuvajam attīcēbam ar Kremli. Ja mēs dažķersim Krīvijai tīsēbas mūsu vordā īceļt, sarunas vedījiem, zinit, tas nebūtu cīši gudrē, sacīja Kallasa žurnālistim pirms Eiropas Savienības valstu orlītu ministru tikšanos Briselē. Gerhards Šrēders ir augsta līmeņa Krīvijas valsts uzņēmumu lobists. Dētam ir skaidrs, dēkam Putins grib, ka bijis būtu tā persona, lai faktiski iesādātu obos golda pusēs, sacīja Kallasa. Izsakoties plašāk par iespējamam tīšam sarunam ar Putinu, Kallas uzsvēra, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm visu pirma būtu jorauga saskaņot jebkādu tādu sarunu mierķi. Tikamies kuģa Hondius pie Kanāriju salām izacēlīs Hantena vīrusu uzlīsmojums. Vismaz viens amerikāns, viena francūzīte testēti ir pozitīvi. Pasažīri evakuāti, daži karantīnā ASV i Eiropā. Tas ir viens no lielākajiem tāda veida incidentiem beidzamajā laikā. Bet, kā es sacēju vakar, Pasauļa veselības organizācija ir paziņojusi, ka dzēvēbā beistamo Hantena vīrusu uzlīsmojums uz kruīza kuģa nav sokums jaunajai pandēmijai. Lielbritānijas premjerministres Keir Starmers uzsūta politisku pretuzbrukumu, sūlot stiprinot attiecības ar Eiropas Savienību veikt steidzamas pormaiņas. Ja saskarās ar aicinājumiem atsakopties pēc švakiem vēlēšanu rezultātiem īkšajam problēmam. Nazverotīsis pamieru Irānā Izrēla veic strīciņus dienvidu Libānā. Ir vairoki upuri tamā starpā mediķi. Netanjahu intervijās uzsver, ka karš ar Irānu vēl nav beidzis. Izrēla grib mazinot atkarību no ASV militāro atbalsta. Kopumā aizvadīto dīnnakcis pasaules skatu visdominē ar ģeopolitisko sprīdzi tuvajos austrumos, potenciālam pormaiņam Ukrainā ir gaidamo superlielu varu samitu. Situācija atsatīstās mudri, īpaši saistībā ar Irānu i Trumpa Xi Jinpinga tikšanos. Paldies, ka klausētās, lai mēs ir mīrēgai!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šimā pavasarī daudzos Latvijas upēs novārojams pazemanots ūdens līmenis. Atšķirībā no īrastos situācijas pavasarī, kad snīga kušana izraisāja polu veidošanos un būtisku ūdens līmeņa kopumu, šogad lielokajā daļī upju šis process nav izteikts. Valsts vides dienas sadarbībā ar Latvijas vides geologijas un meteoroloģijas centru skaidroja aktuālu hidroloģisku situāciju, reaģējot iz sabiedrībā izskaniešajam bažom par ūdens līmeņa samazinošanos un hidroelektrostaciju darbību. Šobrīd Latvijā ir izvestojis sezonāls moza ūdens periods, kas ir dabisks process un galvenokārt saistīts ar meteoroloģiskiem un klimatiskiem apstokļiem. Valsts vides dienests uzsver, ka reaģējot iz iedzīvotoju bažom par izpiejamu hidroelektrostaciju ītekmī iz ūdens līmeņi, ir veiktas porbaudes un porkopumi nav konstatēti. Moziūdins periods ir dabisks hidroloģisks pūsmas, kod upjos pazemanojās jūdins lēmens un straume kļūst lānoka. Šādos apstokļos jūdins otroks sasilst un timā samazinojās skobekļa daudzums, bet jūdins augi un aļgis sok augt intensīvok. Tas savukārt apgrūtinoja dzēvi zivim un citim jūdins organismiem, īpaši korstā un sausā laikā. Speciālisti noroda, ka moziūdens periodi gada laikā var atsakortoties vairokor, taču pēdējos gados klimata pormaiņu ītekmī tiek ļoti izteiktoki arī rudiņi. Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs skaidroja, ka šimā zīmā ilgstūši sazaglobojos soltums, kas izraisā ierobežoja jūdens noteci, savukort pavasarī snīga krojumi daudz vīt nabeja pieteikami, lai veidotos izteikti poli. Prognozes līdzināja, ka tivokajā laikā būtiskas laika apstokļu izmaiņas nav gaidamas, todēļ moziūdens perioda apstokļi visticamāk sazaglabosies līdz pavasara beigam un arī vosores sokumā. Biedrība vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centrs ir sokusi ap projekta Ģimeņas kods sakņojam vietēbas risinājam izaicinājumus realizēšanu un aicināja projektā izasaistētīs Jēkabpiļas pilsātā un novadā dzēvojošos Ģimeņas ar napungadēgiem bārniem. Pīteikšanos ir obligātā aizpildot pīteikuma anketu iz kotru pasokumu. Pirmo pasokuma daļības anketa jau atrodama pašvaldības mojaslapā. Darbosīs bārnu pīskatēšana pasokuma laikā. Projektā plānotas dažādas aktivitātes, lai sniegtu Ģimeņam ar bārnim emocionālu izglītojošu un situatīvu dažādu profesionāļu atbalstu. Tiks organizēti 4 situāciju apļi ar ekspertiem, Ģimeņu vecokiem, vienlaikus organizējot bārnu pīskatēšanu un nodarbinošanu radošajos, izglietojošajos nodarbējos spēļos un rūtaļos. Tāpat salīdēšanos laivošanas pasokumā Ģimeņa vīnā laivā gaidam arī mini kampaņa paļdis stacijā tāvu dīnā, starptautiskajā tāvu dīnā uzsverot tāva lūmu Ģimeņi un bārnu audzinošanā, tāpat veicinot atgrīzenisko saiti no Ģimeņam zemjāmu veidā noslaugumā tiks izveidota projekta kalendārs, kotram projekta daļēbnīkam. projekta mērķis stiprinot Jēkabpils novada gimiņu ar napungadēgiem bārniem, timā skaitā vīna vecoka gimiņu, kuros aug bārni līdz 18 gadu vecumam psiholoģisku, emocionālo noturēgumu, veicinot drošas, atbalstošas un sadarbēbu vārstes attīcēbas. Daļēba projektā ir bez moksas. Lūdzes novada pašvaldība informēja, ka tivokajā laikā Lūdzes pilsētā tiks veikti labī kortošanas darbi. Atjaunoti un porkrosoti pilsētas sūļeņi un darbu mierkis ir uzlabot pilsētvidis vizuālo izskatu un nodrošinot īdzēvotojumu un visim ārtoku un pateikamoku atpūtis vidi. Savukārt, ja konstatējat kādas problēmas vai pamanot bojotu infrastruktūru, aicināja ziņot Lūdzes novada pašvaldēbas nakustamo īpašuma porvaldēbas nodaļas vadētojas vītnīcai Arnitai Volkovai. Rakstoti zēpostu arnita.volkovai@lūdzesnovads.lv vai telefoniski.
1: Laika ziņas.
2: Dienā dabas šodien būs lelokotīs mokuņaini un daudz vīt gaidams arī ļeids. Pūslāns ļeids mārans dienvedu pusis viejas un gaisa temperatūra valsts rīta mūs būs plus 10 plus 15 grādu rūbažos, bet valsts austrumos plus 15 plus 20 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Lauktur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētrā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. aicina uz mieru Sāhelā un lūdzas par mātēm. Mīlestība nav priekšnoteikums baušļu ievērošanai, bet gan to avots. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas Debesu karaliene. Venecijas biennālē atklāts svētā krēsla paviljons. Arhibīskaps Rino Fizikella par pāvesta mācību. 11. maija raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Desmitā maija pusdienlaikā svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta uzrunu un saņemtu apustulisko svētību. Pirms lūkšanas Debesu karaliene pāvests aicināja pārdomāt Jāņa evaņģēlija fragmentu, ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus. Romas bīskaps uzsvēra, ka mēs bieži kļūdaini domājam, ka Dievs mūs mīl tāpēc, ka mēs ievērojam viņa baušļus. Šādā loģikā mūsu taisnība kļūst par cenu, ko mēs maksājam par dievišķo mīlestību. Tomēr evaņģēlija patiesība ir tieši pretēja. Mūs mīl nevis tāpēc, ka ievērojam baušļus, bet gan tikai Dieva mīlestība dara mūs spējīgus to spildīt, paskaidroja svātais tēvs. Dieva mīlestība ir mūsu taisnīguma nosacījums, nevis otrādi. Jēzus baušļi nav šantāža un nav darījuma nosacījums, bet gan aicinājums uz dzīvu attiecību veidošanu.
1: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli.
2: Dārgie brāļi un māsas, jauku svētdienu! Šodien evaņģēlijā dzirdam vārdus, ko Jēzus sacīja saviem mācekļiem pēdējo vakariņu laikā, pārvēršot maizi un vīnu par savas mīlestības dzīvo zīmi, Kristus saka, ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus. Šis apgalvojums atbrīvo mūs no pārpratuma, proti no domas, ka mēs esam mīlēti tad, kad ievērojam baušļus. Mūsu taisnība būtu nosacījums Dieva mīlestībai. Gluži pretēji, Dieva mīlestība ir nosacījums mūsu taisnībai. Mēs patiesi ievērojam baušļus saskaņā ar Dieva gribu, ja atzīstam viņa mīlestību pret mums, tā kā to Kristus atklāja pasaulē. Tātad Jēzus vārdi ir aicinājums uz attiecībām, nevis šantāža vai neskaidra atlikšana.
0: Tāpēc Kungs mums pavēl mīlēt citu tā, kā viņš mūs ir mīlējis. Tieši Jēzus mīlestība rada mūsos mīlestību. Kristus pats ir patiesās mīlestības kritērijs, kanons. Viņa mīlestība ir uzticīga uz visiem laikiem, tīra un bez nosacījumiem. Tāda, kas nepazīst, ne bet, ne var būt. Tāda, kas dāvās sevi, nevēloties paturēt. Tāda, kas dod dzīvību, neko neņemot pretī. Tā kā Dievs mīl mūsu pirmais, arī mēs varam mīlēt, un kad mēs patiesi mīlam Dievu, mēs patiesi mīlam viens otru. Tas notiek tāpat kā ar dzīvi. Tikai tas, kurš to ir saņēmis, var dzīvot, un tāpat tikai tas, kurš ir mīlēts, var mīlēt citus. Tāpēc Kunga baušļi ir dzīves kārtība, kas mūs dziedē no viltus mīlestības. Tas ir garīgais dzīves veids, ceļš uz pestīšanu.
1: Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita.
2: Tieši tāpēc, ka Kungs mūs mīl, viņš mūs neatstāja vienus dzīves pārbaudījumos. Viņš mums apsola citu iepriecinātāju, lai tas paliktu pie mums mūžam, patiesības garu. Tā ir dāvana, ko pasaule nespēja saņemt, kamēr tā turpina darīt ļaunu, apspieš nabagu, atstumj vājo, nogalina nevainīgo. Bet tas, kurš atbild uz Jēzus mīlestību pret visiem, svētajā garā atrod sabiedroto, kas nekad nepamet. Jūs viņu pazīstat, saka Jēzus, jo viņš pie jums uzturas un būs jūsos. Tādējādi mēs vienmēr un visur varam liecināt par Dievu, kas ir mīlestība. Šis vārds nenozīmē cilvēka prāta ideju, bet dievišķās dzīves realitāti, kuras dēļ visas lietas ir radītas no nekā un atbrīvotas no nāves.
0: Piedāvājot mums patiesu un mūžīgu mīlestību, Jēzus dalās ar mums savā identitātē. Es esmu savā tēvā, un jūs manī, un es jūsos. Šī aizstošā dzīves kopība atspēko apvainotāja, proti paraklēta pretinieka garu, kas ir pretējs mūsu aizstāvim. Patiesi, kamēr svētais gars ir patiesības spēks, tad šis apvainotājs ir malu tēvs, kurš cenšas nostādīt cilvēku pret Dievu un cilvēkus vienu pret otru, pretēji tam, ko dara Jēzus, kurš glābja mūs no ļaunuma un veido mūs par brāļu un māsu tautu baznīcā. Dārgie, pilni pateicības par šo dāvanu uzticēsim sev Marijas divišķās mīlestības mātes aizbildniecībai. Svētdien 10. maijā pēc tradicionālās lieldienu lūkšanas Debesu karaliene Leons 14. vērsās pie Romas iedzīvotājiem un svētceļniekiem ar aicinājumu lūgties par mieru. Viņš runāja par situāciju Āfrikā, ekumenisko dialogu un gaidāmo apustulisko vizīti Kanāriju salās. Pāvests pauda dziļas bažas par vardarbības eskalāciju Sāhelas apgabalā, īpaši Čadā un Mali, kas nesen cieta no teroristu uzbrukumiem. Es lūdzos par upuriem un izsaku līdzjūtību visiem, kas cieš, apliecināja Romas bīskaps. Viņš pieprasīja pārtraukt jebkāda veida vardarbību un atbalstīja centienus nodrošināt mieru un labklājību šajās zemēs. Svētais tēvs atgādināja, ka katru gadu 10. maijā tiek atzīmēta koptu un katoļu draudzības diena. Viņš izteica brālīgu sveicienu koptu pareizticīgās baznīcas patriārham Tavadrosam II. Ceru, ka draudzības ceļš mūs vedīs pie pilnīgas vienotības Kristu, kurš mūs sauc par draugiem, uzsvēra Romas bīskaps, apliecinot koptu kopienai garīgo tuvību lūkšanās. Īpašus pateicības vārdus spāņu valodā pāvests veltīja Kanāriju salu iedzīvotājiem par viņu žālsirdību un viesmīlību. Runa ir par kruīza kuģa uzņemšanu, uz kura atradās vairāki ar hanta vīrusu inficēti cilvēki. Leons 14. apstiprināja, ka arhipelāgu viņš apmeklēs jau nākamajā mēnesī. Es priecāšos ar jums tikties jūnijā manas vizītes laikā, viņš teica. Uzrunas noslēgumā pāvests apsveica visas māmiņas viņām veltītajā svētku dienā. Svētais tēvs aicināja ticīgos lūgties par mātēm ar mīlestību un pateicību, uzticot Dievmātes aizbildniecībai īpaši tās mātes, kuras atrodas grūtos dzīves apstākļos. Starp svētceļniekiem svētā Pētera laukumā pāvests īpaši izcēla svētās Jēzus sirds goda sardzes brālības locekļus no dažādām Itālijas pilsētām. Ar Radio Marija ģimeni saistītos brīvprātīgos evanģelizācijas darbā, kā arī apvienību Komen Itālija, kas iesaistījusies krūts vēža profilaksē. Tikšanās noslēgumā Leons 14. novēlēja visiem jauku svētdienu. Tu klausies Vatikāna Radio. ’26. gada Venēcijas biennālē svētā krēsla paviljona eksponāti aicina apmeklētājus iegremdēties klausīšanās un garīgo pārdomu telpā. Tie aicina redzēt ar ausīm, uztvert telpu caur skaņu. Eksponāti iedvesmoti no svētās Hildegardes no Bingenas Daļradas un apvieno mūsdienu muzikālās kompozīcijas, skaņas instalācijas un garīgo māksliniecisko tekstu krājumu, radot unikālu pieredzi, kas saskan ar 2026. Gada biennāles tēmu Mazās tonalitātes.
2: Aprīļa beigās Vatikāna preses birojā notika 61. Venēcijas mākslas biennāles Svētā krēsla paviljona prezentācija. Starptautiskā mākslas izstāde norisinās no 9. maija līdz 22. novembrim. Šogad tā iemieso kuratores Kojo Kuo projektu Mazas tonalitātes. Viņai bija jāvada Venēcijas biennāle, bet viņa negaidīti nomira 2025. Gada maijā.
0: Venēcijas mākslas biennāles vadošā tēma aizgūta no mūzikas. Mazas tonalitātes prasa uzmanīgu klausīšanos un patiesu empātiju, aicina palēnināt tempu un noskaņoties mierīgam noskaņojumam. Svētā krēsla paviljons izveidots muzikālas lūkšanas formā. Ekspozīcija tapusi iedvesmojoties no viduslaiku mistiķes, filozofes, dzejnieces un komponistes svētās Hildegardes no Bingenas garīgā mantojuma. Paviljona pirmajā daļā, kas izveidots Venēcijas senajā mistiskajā dārzā, 17. Gadsimta klostera teritorijā, kuru pārvalda baskāju karmelītu kopiena, ir skatāmi 20 mūsdienu komponistu, mūziķu un dzejnieku muzikālie jaundarbi, kas balstās uz svētās Hildegardes dziesmām, rakstiem un vīzijām. Paviljona apmeklētāji ir aicināti, izmantojot austiņas, iegremdēties kontemplatīvā atmosfērā, klausoties grupas skaņas pastaiga radīto darbu. Tā ir izveidojusi īpašu instrumentu, kas ieraksta smalkās dabas skaņas – vēja, ūdens, koksnes, kukaiņu un augsnes, mikroakustika tiek pārveidota kompozīcijā, kas pastāvīgi attīstās.
2: Svētā krēsla paviljona otrā atrašanās vieta, kas atrodas Santa Marija Auzļietriča kompleksā, pārveidota par modernu skriptoriju, vietu, kur kādreiz tika pārrakstītas un ilustrētas grāmatas. Šajā telpā apmeklētāji var iepazīties ar vācu benediktīniešu abates tekstiem, dažādu autoru grāmatām par mākslu un klosteru arhitektūru, kā arī vācu kinorežisora un rakstnieka Aleksandra Kluge pēdējo darbu. Viņš nomira 2026. Gada 25. Martā 94 gadu vecumā. Kluge ir tas, kurš deva nosaukumu svētā krēsla paviljonam Aus dvēseles acs, iedvesmojoties no svētās Hildegardes no Bingenas garīgā mantojuma.
0: Arhibīskaps Rino Fizikella, evanģelizācijas dikastērija proprefekts un jaunās evanģelizācijas veicināšanas padomes vadītājs, apmeklēja Amerikas Katoļu universitāti Vašingtonā. Izvērtējot Leona 14. Pontifikāta pirmo gadu, viņš norādīja, ka pāvesta misija ir miers. Sākot ar pirmo sveicienu no svētā Pētera bazilikas balkona līdz pat savam apustuliskajam ceļojumam pa Āfriku.
2: Uzstājoties Amerikas Katoļu universitātes rīkotajā konferencē, arhibīskaps Rino Fizikella atgādināja, ka 8. maijā tika atzīmēta Leona 14. Ievēlēšanas par Romas bīskapu pirmā gada diena. Analizējot svētā tēva uzrunas, sprediķus un izteikumus, arhibīskaps norādīja uz mieru, vienotību un kopību, kas raksturo Leona 14. Mācību.
0: Amerikas Katoļu universitātes teoloģijas fakultātē Vatikāna viesis nolasīja lekciju ar nosaukumu Liturģija pārveido baznīcas lūkšanu. Viņš uzsvēra, ka evanģelizācijas tēma ir cieši saistīta ar liturģiju un lūkšanu.
2: Evanģelizācijas dikastērija proprefekts T. tiekoties ar studentiem un mācības spēkiem, runāja par pāvesta aktīvo iesaistīšanos miera labā, kas sākās jau ar pirmo sveicienu no Svētā Pētera bazilikas balkona viņa ievēlēšanas dienā un turpinājās līdz pat apostoliskajam ceļojumam pa Āfriku, kura laikā viņa aicinājums uz izlīgumu un stingru nē karam bija nemainīgs un nepārtraukts.
0: Balstoties uz pāvesta uzrunām, piemēram, ekleziālo kustību un apvienību jubilejas dalībniekiem, kā arī jauniešiem, bīskapiem, priesteriem un semināristiem, arhibīskaps Fizikella norādīja, ka vienotība un kopība ir tēmas, kas pāvesta mācībā atkārtojas nepārtraukti.
2: Vienotība ir īpaši nepieciešama, ņemot vērā daudzās kļūdainās interpretācijas un radikālās prakses, kas ir novedušas pie saspīlējumiem un sāpīgiem šķelšanās brīžiem. Šķelšanās ir brūce, kas apdraud baznīcas uzticamību un tās pastorālās darbības efektivitāti, viņš uzsvēra. Tāpēc iesaistīšanās vienotības labā ir nepieciešamība, ko pāvests Leons 14., kura moto ir in illo uno unum, viņā vienā mēs esam viens, nedrīkst atstāt novārtā, jo viņš pats ir redzamā vienotības zīme.
0: Savukārt komunija ir evanģelizācijas būtība, kas izpaužas ticīgo dzīves veidā, kur ir atbildīgi par mīlestības liecību pret visiem. Arhibīskaps Rino Fizikella vērsa uzmanību arī uz pāvesta īpašo uzsvaru uz antropoloģiju, raksturojot to kā lielu izaicinājumu digitālās kultūras laikmetā. Leona 14. Mācība iegūst spēku, īpaši tad, kad viņš vēršas pie jauniešiem, kurus brīdina no algoritmiem, kas mums saka, ko skatīties, kā domāt un kādiem būtu jābūt mūsu draugiem.
2: Par jauno personāla vadības nodaļas direktori Vatikānā pāvests Leons 14. Ir iecēlis Paulu Fanelli. Viņa ir studējusi Boloņas universitātē un ieņēmusi dažādus vadošus amatus Itālijas banku sektorā. Viņa aizstāja spāni Luisu Herreru Tejedoru, kurš personāla vadības nodaļas direktora amatu ieņēma kopš 2022. gada septembra. Toreiz Vatikāna ekonomikas lietu sekretariātā tika izveidota jauna cilvēkresursu institūcija. Šī institūcija papildus personāla atlasei ir atbildīga arī par profesionālo attīstību. Piemēram, tā atbalstīs dažādu svētā krēsla institūciju darbinieku apmācību un profesionālo izaugsmi.
0: Pirmdiena pāvestam bija intensīva darba diena. 11. maija rītā svētais tēvs pieņēma audiencē Sudānas premjerministru Kamilu Altajebu Idrisu un viņa vadīto delegāciju. Leons 14. pieņēma atsevišķās audiencēs ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandezu, Vīnes arhibīskapu Jozepu Grunvidlu, apustulisko nunciju Īrijā arhibīskapu Luisu Marianu Montemadžoru, Mostras Duvno, Bosnijā un Hercegovinā bīskapu Peteru Paliču un apustulisko nunciju Dienvidāfrikā, Lesoto, Namībijā un Botsvānā arhibīskapu Henriku Mičeslavu Jagodzinski. Apostoliskās pils Klemensa zālē pāvests pieņēma audiencē starpreliģiju dialoga dikastērija un karaliskās starpreliģiju pētījumu institūta rīkotās sanāksmes dalībniekus. Savukārt konsistorijas zālē svētais tēvs tikās ar Vatikāna observatorijas fonda valdes locekļiem. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Dieva tāva un dānu un svātu gara vordā. Amen. Rūžu krūmits visvātokos jaunos Marijas gūdām. Tāvs mūsu, kas esi debesī svietīts, lai tup tos vords latnok, to valstība, to vaļa, lai notiek, kai debesī stāri vierzemes.
2: Mūsu ikdīniško maizi dūt mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naīviet mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums neļauna.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gods lai ir tāvam un dānam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Trešo daļu svopiegu veltīsim par nabogiem pamastajiem, vītuļajiem un atstotajiem cilvēkiem. Pirmais noslēpums – kungs Jēzus ašnes vīdros. Pēc pādie vakariņam kungs Jēzus ītos olivu dorzu. Skumi novēs baļu porimts, ieskorstildā sacēdāmas. Tāvs namuna betovalā notiek vaļa, un svīdri kašņu lāsies skrētņo dīviško vaigā. Tāvs mūsu, kas esi debesī svietīts, lai tup tos vords latnok, to valstība, to vaļa, lai notiek, kai debesī stāri vierzemes.
2: Mūsu ikdīniško maizi dūt mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naīviet mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums neļauna.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Gūts no ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
1: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoj mūsu nērnīs guņas, un aizvētas atviesinies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram mūsu vairoki vajadzīgi gatavo žālsirdībā. Ūtrais noslēpums šaustiešanā. Pilas nūtiesai kungu Jēzu šaustiešanu, pēstīgi bendesītu bežīlistībās, un drežu svāto, ko kungu Jēzus mīsā ir vienos ciertu mūs. Tāvs mūsu, kas esi debesīs svētīts, lai tup tos vārds latnok, tova valstība, tova vaļa, lai nūtiek, kai debesīs tā ir vierzemes.
2: Mūsu ikdienišku maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums neļauna.
1: Es izveicinota Marija, žinistības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija, žinistības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija, žinistības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija, žinistības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija, žinistības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija, žinistības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija, žinistības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija, žinistības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija, žinistības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija, žinistības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Gūts no ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
1: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoj mūsu nērnīs guņas, un aizvētas atviesinies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram mūsu vairoki vajadzīgi gatavo žālsirdībā. Trešais noslēpums – apkļuņošana ar iešķiem. Tev limpies nažinīgo šaustiešanas, karaveri līkungam Jēzum uz golas iešku krūni, un tā smaga īvainoja visvātoku golvu. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds latnok, tova valstība, tova vaļa, lai nūtiek, kai debesīs tā ir vierzemes.
2: Mūsu ikdienišku maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums neļauna.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gods lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visad un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mons Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoj mūsu nērnies guņas, un aizsūtas ar dvīsienies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram mūsu vairoki vaicīgi tavu žālsirdībā. Ceturtais nosvāpums, Krista nešanā. Kungs jau snūtīs otrs novi, nasas Golgotas kolnu smagu Kristu, uz kuriem būs jo mierst. Zem šo Krista nostas, kungs jau streiskot pakreit. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds, latnok to valstība, tova vaļa, lai nūtīk, kai debesīs, tā ir vierzemes.
2: Mūsu ikdīniško maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums neļauna.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Guds no ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoj mūsu nērnies guņas, un aizvotas ar dvīsienies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram mūsu vairoki vaicīga tavu žālsirdībā. Pīktājas no slāpumus, pīkāšana pie Krista, pēc nilamūkuma pazemojumiem, kungs jau uz tie Kristā pīkolst un mierst, upurādam savas nupaunas nāsni par pasauļu atpestīšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds, latnok tova valstība, tova vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā ir vieras zemes.
2: Mūsu ikdieniško maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums neļauna.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Guds nav ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visad un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoj mūsu nērnies guņas, un aizsūtas ar dvīsienies un dabasim, ir cīviški tos, kuram es vairoki vajadzīga tavu žālsirdībā. Es ticu uz Dievu, uz svarīgu tāvu, dabas un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu viņieku un dālu mūsu kungu, kas ir jums no svāto gora, pīzimis Jānovas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, Kristā pīkols, numiris un apglabots, nokopis jaļnē, trešā dīna augšām cienīs, uzkopis debesīs, jāt pie Dīva, uz svarīgu tāvu labos rūkas, no kurīnis atnoks tīsocie uzmurušums.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svātu sadraudzību grāku atlaišanu, mīsus augšanu celšanu un mūžēgu uzdzīvošanu. Amen.
3: Litanija uz svātukai Jānavai Marijai. Kirjā deison.
2: Kriste deison, Kirjā deison.
3: Kristu klausimus.
2: Kristu uzklausimus.
3: Dīs tāls no dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
3: Dīs dāls pasaulē pistītojas.
2: Apsažāloj par mums.
3: Dīs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
3: Svāto trēdība viens dīms.
2: Apsažāloj par mums.
3: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Svāto jaunavu jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Jēzus Kristus motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Baznīcas motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Žālsirdības motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Dīva žēlistības motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Cerības motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Visu tīroku motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Visu šķeistoku motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Danūsi cīku motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Visat jaunavēku motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Mīnēku motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Brēdnieku motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Loba padūma motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Radētoja motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Pestētoja motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Visu droku jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Gūda cīnēku jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Slaviemu jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Varēku jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Žiedēku jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Uzticēku jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Taisnības pūguns.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Gudrības krāsnas.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Mēsu prīcās īmesnes.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Gorīgais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Cīnījamais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Sieviškas Dīva kolpošanas trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Gorīko rūsē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Davida tūrnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Sedu un kalda tūrnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Zalta noms.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Drebas skreine.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Dabas un durovas.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Reitas vaiksne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Slimnieku vesenībā.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Grēcinieku glābēja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Biekļu mīrinojums.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Vietnieku iepriecinotoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Kristicīgums paliegs.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Eņģeļu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Patriarhu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Pravīšu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Apostolu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Mūcekļu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Īsinio kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Jaunavu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: visu svātumus kienelīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Bezpansim to grāpīm to kienelīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Dabas mums uzim to kienelīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Svāto rūža kruņa kienelīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Gimeņu kienelīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Mīra kienelīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Morasimis kienelīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Dīva Jārs, kas nūcē pasauli grākus.
2: Atlaid mums, kungs un dīvs.
3: Dīva Jārs, kas nūcē pasauli grākus.
2: Uzklausi mums, kungs un dīvs.
3: Dīva Jārs, kas nūcē pasauli grākus.
2: Apsažāloj par mums.
1: Zamtavā patvārā mēs teicamies, vāto dīva cimdētoja, mēs liukšanās liucam nasmodī mēs vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimēs, sad mēs izglobā, slavēk un svietīgo jaunava, mēs vārdnēca, mēs vidotoja, mēs aizbildāto, samīrināja mēs ar savu dānu, ītēc mēs savam dānam, stodim mēs savam dānam priekšā. Daudzīs par mums svāto dievu cimdētoja.
2: Laimes Kristus apsūlījumam topti cīnīja.
1: Lūksimēs. Kungs dīvs, mēs tevi lūcam. Dur, lai mūsu tavu kolpu dviesiņa mīsā vidmār būtu vasala un ar slavējumu svāto kos jaunos Marijas aizbirdēbu. Mēs tiktu atbrētu laicīgu ļaunumu un priecotu uz mūžīgā dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevi, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un tavu svātu, ko sniegumas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aibirdiebas mēs lūcam, tos mīlestiebas dēļ, kas tie vīnoja ar besinieku jaunavu dīva cimdētoju, un tos tieši, ko sgodiebas dēļ, ar kādu trūpies par bieniņu Jēzu, mēs tie pasimiegi lūcam, pasaržierīgus montojumu, kas apiecā Kristus kumgāsni, un mēs vajadzībos palīdzimus ar savu spiecīgu porstavnīcību, sorgu rūpīgais svātos ģimenes sorgs, izracātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu dorgokais tāvs, nekīnas sasamaitošanas moldim, stiprinoja mūsu centīgokais aibirni, tā debesīgu spāku šumākara pretim siebas goru, un kā cikotīsko bieņu Jēzum no drādušajiem brīsmiem, tā arī tagad sorgoja svātu dievu baznīcu, nīdnainīku uzbrukumim un ikīnas nalaimēs, uzņem mūsu visu savā pastojīgā patvarumā, lai mēs pēc tev parauga cīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varētu dībēki cīvot, svietīgi numiert un imotot mūžīgu līksmēbu debesīs. Āmenu.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Zemkopības ministrija aicināja pieteikt lauku saimniekus un uzņēmējus, jaunos zemniekus, portakas ražotojus un tirgotojus, kā arī ģimeņas laukos konkursam sieejas 2026. Jau vairokus gadus ir būtiski vienkāršota daļēbnieku pieteikšana konkursam. Lai daļēbnieku pieteiktu konkursam, tas lēdz šogada 26. Juņam jopīsu, ka tieši saistis pieteikuma formā, tīmekļa vītnī www.sejejs.lv. Pieteikuma formā jonūroda tikai pamatinformācija, pretendenta saimnīcēbas vai uzņēmuma nosaukums, atcerošanos vītam, elektronisko posta adrese un telefona numurs, kā arī izvirzēšanas pamatojums. Nepieciešamības gadījumā pieteikumam var pievienot arī papildus aprakstošu informāciju. Šogad konkursa daļēbnieki tiks vārtāti 9 nominācijos, gūdinot arī mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Konkursa laureāti tiks apbalvoti ar goda balvas sieejas bronzas statuju, zemkopības ministrijas diplomu un naudas balvu. Latgaļas reģiona attīstības aģentūrā nozasliedzīs valsts kultūra kapitāla fonda mierķa programmas Latviešu viesturisko zemju attīstības programma projektu konkursā atbalstētos Latgaļas kultūras programmas 2026 projektu konkursam īsnīgto projektu izvērtēšanā. No saimtiem 124 projektu pieteikumiem finansējums piešķirts 58 projektiem. Bolvu novada atbalstēti taidi projekti, kā Ermoniku skaņas Medņevā, koncertu uzvadums Tūpi stipra sirds Broņislavas Mārtužavas dzimtajā baznēcā Biežu svātos Annas Romas katoļu draudzī, Zīmi Latgaļas tautas teicējai Margaritai Šākinai 100 izdevums Margaritas dzīsmis, Latgaļas un Vidzemes pilotieju orkestru un skatuviskos dejas svātki skaņāts savā laikā, dasmaties starptautiskies gleznīcēbas plenērs Valdis Bušs 2026, mūzika Saulrītam, starptautiskies folkloras festivāls Līpa Kust, gromotnīcēba lasēšanas parodumi un to kultivēšana zīmeļa Latgaļī, ostētīs starptautiskīs klasiskos dramaturgijas festivāls Kiršudors 2026 omotiera teātrim Bolvūs, kā arī 27. Bolvū kamer mūzikas festivāls un Birspils pogosta dzīsmo folklora digitāls nūšu pīroksts. Rāzaknes novada pašvaldības kultūras un turisma porvalde izsludinojusi radošo darbu projektu konkursu un projektu konkurss paredzēts ar mierki veicinot taidu kultūras un mākslas jaunradi Rāzaknes novadā, kas ir pieejama daudzveidīga un inovatīva, attīstot iedzīvotāju radošumu un lēzdaļēbu vītajos kultūra telpas veidošanā. Projektus jo realizēja līdz šogada 1. Decembram, bet lai pīzadaļētos konkursā daļēbniekam līdz 17. Majam, jo īsnāc pieteikums, kas sastonu pieteikuma veidlapas izmaksu tāmis, projekta vadētoja un īsaistēto personu CV atbilstoši konkursa nolikumam. Vairāk informācijas rezaknesnovads.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas būs lelokūtīs mokūņēni, daudz vīt pa laikam arī ļējis. Pūs slāns lēdz mārans, dīnvadu pusis viejas un gaisa temperatūra valsts rītumos būs plus 10 plus 15 grādu rūbežos, bet valsts austrumos plus 15 plus 20 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Rīcosimies un līksmosim un dūsim dīvam gūdu, jo valda kungs visuvarenais mūsu dīvs. Alleluja! Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen!
0: Kungs ir ar jums!
1: Un ar tavu goru!
0: Broļi mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielopu vaine. Todelis lieldzu visu svātoku jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Labs žālojas par mums visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvēt mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Visuvarenais un žālsirdīgais Dīvs, ļauj mūsim patīsi pīsadalētīs Kristus tava dēla augšan celšanā, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gura vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no apostolu darbim. Timos dīnos Filipūs pūļus sacieļa pret povulu un sīlu, un pilsātas porvaļdnīki lika nūpliestīm driebes un sistūs ar vāzdumu. Un nūskaitējušījiem daudz sitīņu tī īmetējūs sītumā, pavālādami sorgam, lai tas jūs uzmanīgi sorgotu. Tas sajēmis taidu pavieļi, īslūdzē jūs īkšajā cītumā, un jūs kojas īsliedze sīkstā. Bet nakts vadā povuls un sīls, lūdzūtīs slavē dīvu, un tie, kas bija cītumā, jūs klausējos. Piekšni izacieļa lola zemestrīce, tā, kas azakustie cītuma pamati, un tīvļa nacavierē visas durovas, un visim izaraisie važas. Bet cītuma sorgs pīza trūcīs no mīga, un redzādams cītuma durovas atvārtas izrove zūbunu, un gribēja sevi nūnoveit. Dūmodams, ka cītumnieki aizbāguši, bet povuls skaļā bolsā izasauca sacēdams, nadari sev niko ļauna, jo mēs visi esam tepat. Bet tas palūdzis gaismekli, izskrie īškā un treisēdams nūkrata povulam un sīlam pikojumu. Tad izvedis jūs orā, es sacīja, kungi, kū man darēt, lai es izagloptu. Bet jūs sacīja, ītici kungam Jēzum un būsi atpestēts gon tu, gon tavs noms. Un jī izstostējam un visim, kas bija jo nomā kunga mocēvu. Bet istamā pušā nakts stundī jūs paieme un apmozgoja jūs brūces, un tīvļaņ pieieme kristēvu pats un visi jo ļaudis. Un īvedis jūs mojā, izsakloja goldu, un kūpā ar visu saunumu prīcojos, ka ir īticējis dīvam. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicēba dīvam.
0: Mani sorgoja kunga lobo rūka.
1: Mani sorgoja kunga lobo rūka.
0: Kungs, es teikšu tevi nūsas munas sirds, jo tu uzklausē munas mutes vordus, es dzīdošu tev eņģeļu prīškā, tos svietniecas prīškā krišu pi zemes.
1: Mani sorgoja kunga lobo rūka.
0: Es slavēšu tovu vordu, tavas žalsirdēbas un uzticēbas dieļ, jo tovu vordu un sūļēmu tu paaugstinoji pori visam. Timā dīnā, kad es pīsaukču tevi, tu uzklausē mani, vairoja munas dvieseles spākus.
1: Mani sorgoja kunga lobo rūka.
0: Mani izglobs tava lobo rūka, kungs tu paveiks munā lobā. Kungs, tava žalsirdēba pasto mūžam, nanacinoja savu rūku darbu.
1: Mani sorgoj kunga lobo rūka.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Es jums atsūtiešu patīsēbas goru, jis jūsu sīves skotrā patīsēbā. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Lasējums no svāto evaņģēlija, kuru uzrakstīja Joņs.
1: Gūts tev, kungs.
2: Timā laikā Jēzus sacēja saviem mocekļiem. Tagad es aizēju pie to, kas mani sīvtēja. Un ja viens no jums mani navaicoja, uz kurīnu tu eji. Bet dēļ to, ka es jums to pateicu, jūsu sirdis pīpildējas kumes. Tomēr es jums soku patīsēbu, jums ir labo, ka es aizēju. Todēļ, ka jo es naizīšu, pie jums nāatnoks īprīcinotojs. Bet es aizīšu, es jūs jū atsiltiešu pie jums. Un, kad jūs atnoks, jūs polīcinos pasauli par grāku, par taisnēbu, un par tīsu, prūti par grāku, todēļ, ka jīmaņ natic, un par taisnēbu, todēļ, ka es aizēju pie tāva, un jūs mani vairs naredzīsit, bet par tīsu, todēļ, ka šos pasaules valdnieks jau ir notīsots. Tis ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
2: Dorgi broļi mūsus, Jēzus šodien apustulim soka savu mociklim, ka jums labokais aizēju pitāva, nevis palīku ar jūsim šeit vier zemes, fiziskā veidā. Bet ko tas ir labok? Ir daudzi mūsdīnu kristīši, kuri soka un apskauš Jēzus apustulus, ka jim bija īspēja fiziski būt klot kūpā ar Jēzu, jam pīsas kortīs, dzirdiet fiziski jo bolsu. Bet Jēzus saka, jums ir labok, es aizēju. Jums ir labok, ja es napalīku šeit fiziski. Bet jums ir labok, jo jūs saņemsit īprīcināto, saņemsit svētū goru. Par ko šeit ir runa? Zinām, ka no pasaules sokuma Dīvs ir parodējis, atseklojis īpašā veidā konkrētiem cilvēkiem, Dīva izvēlātiem, gan patriarhim, gan pravīšim, ar kuriem Dīvs runova, mocēja tautu, vadēja. Tot īpašā Dīva klotbūtnes vīta bija Jeruzalemes templis, vissvātoko vīta, kur īpaši Dīva gors mojoja, vissvātokajā vītā templī. Un tad cilvēki svāceļoja, Dīva tauta svāceļa no savam pilsētam uz Jeruzalemi, lai īpašā veidā pīliuktu Dīvu, sasatiktos ar jū šimās templī. Bet pasateicoties Jēzum, jo augšan celšanai, jo novēju un uzkopšanai debesīs, Jēzus un Dīvs, Dīva gors īpašā veidā mojo pošos mūsūs. Mēs esam Dīva templis, kad mēs nokam uz baznēcu, mēs īpašā veidā satīkam Dīvu, bet arī ejot prom no baznēcas, Dīvs palīk mūsūs, un mēs Dīvu nesam pasaulē. Agrok apustuli, kad fiziski bija klot pie Jēzus, viņi vajadzēja stovēt rindā, lai parunotu ar Jēzu. Tagad ar Jēzu var vienlaicīgi runot, gan šeit aglūnā cilvēks, gan Austrālijā, gan Brazīlijā. Visi vienlaicīgi, jo Dīva gors mojoja katrā tīt kristītī īpašā veidā, un mēs varam pat aiznū ļoti personīgi intīmi sasatikties un būt kūpā ar Jēzu, ar jū draugūs. Un tāpēc Jēzus saka, jūs jums ir labo, kas aizēju dabasūs, ka jūs sajamsit svāto goru, monu goru, un es jūsos mojošu personīgi, ļoti tivu. Kad ejam uz baznēcu svāto misi, mēs sajamam goreigu maizi, sajamam pašu Jēzu. Tas viens no tādiem arī intimākajiem, skaistokajiem brēdiem, kur sasateikam ar Jēzu, atjaunojam jo klotbūtni, atjaunojam spākus, sajamam stiprinojumu, un tad nesam Jēzu toļok pasaulē. Tur, kur pītrūks Dīva klotbūtnis, kur cilvēki ir atstojuši vai napazējis Dīvu, mēs ienesam, kā kristīši, Dīva klotbūtni. Un tad to Dīva klotbūtni atjaunojam, stiprinojamies Dīva žēlistēbā caur lūkšanu, caur svātu komuniju un atkal nesam pasaulē. Tāds Dīva nūdums ir, caur mūsim turpinot šo misēju, nokt pie cilvēkiem, porveidot cilvēku sirdis, īprīcinot tos, atbrīvot no grāka. Lūksim šajā svātajā misē, lai Dīvs paliec mums dziļi izdzīvot personīgas attīcības ar Jēzu. Sirds prīcotīs par to, ka Dīvs dzīvoja mūsos. Mēs esam privilegēti par to, ka Dīvs ir mūs izraudzējis būt par Dīva svietnēcam, par Dīva tabernākulim, par Dīva nesējumu pasaulē. Lai svātīs gors mūs turpināja vadēt, mocēt, un īdvesmot uz labiem darbiem. Āmen. Vienosimies kūpējā lūkšanā. Lūksimies par baznēcu un to skolpim, lai Dīvs dara auglēgu jūs kolpojumu un paliec visu cilvēku sirdīm pīsavierst mūžēgam lītam un rīpētīs par dvieseļu pestēšanu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksimies par laicēgu varu, lai Dīvs paliec tim, kuri valda por tautam un valstim, kur tiek izmantot savu varu, rūpētīs par mīru un labklājību pasaulē. Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs. Lūksim par visiem, kuri piedzēvoja lielas cīšanas, sopes un bādas savā dzīvē, lai dievs dovojam vajadzīgu palīdzību, mīrinojumu un labu cilvēku atbalstu. Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs. Lūksimies par mūsu pošiem, par mūsu draudzi, par mūsu ģimenem, par radio klausētojiem, lai dievs palīdz mums kortīgi apsazinoties un izdzēvot to, ka dievs mojoja mūsos un mēs nesam dievu mūsdienu sabiedrībai. Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs. Lūdzamies par Špergu ģimeni, lūdzamies par Marijas, Andro un Sandras ģimenem, lai dīs jūs svietēja un dovai visas vajadzīgo žēlistības. Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs. Lūksimies par mirušajiem šajā svētajā misē, īpaši par mirušo Pīteri, Paulīnu, Antonu, Rozāliju, Genovefu un Mariju, arī lai dīs dovai mūžēgu svātlēmi debesīs. Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs. Dabas un tāvs, pasateicam par to, ka tavs gors mojoja mūsūs un mūs moc un voda, lūdzam uzklausa mūsu lūkšanas un palīdzi mūsim būt paklausīgiem svāto gara iedvesmam, tu lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mūsim par dzīvības maizi.
1: Lai dīvs ir mūžam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko te upurējam. Viena kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mūsim par korīgu dzīrīnu.
1: Lai dīvs ir mūžam slavēts.

0: Lietuvas broļi Mozes, lai Dievs svarenais tēls bija mana un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavom rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.
2: Kungs, tevi lūdzam, dūt mums vienmēr prīcotīs par šim leldiņu noslāpumim, lai pestēšana žielestēbas namitēgo darbēba ir mūsu mūžēgos līksmēba solūts caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši. Tevi, kungs, atzēt vienmēr, bet jo sevišķi slavēt tevi šajā laikā, kaut Kristus ir upurāts kā mūsu pascha. Jumā mūžēgajai dzēvē atzimst gaismas bārni, un ticēgiem atsever dabas valstēbas mojūkļi, jo mūsu nover izpirkt ar jo novi, un jo augšan celšanā ir augšan celsīs visu dzēvēba. Todēļ, kad pasaule piesipildās ar leldiņu prīku, visa zeme gavilē, un dabas uz spāki un eņģeļu pulki, dzītovas gūdējbas himnu, namitēgi saucu. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes spūku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdējbas pilna,
1: Hosanna augstumos,
2: svietēks, kas no kunga vordā,
1: Hosanna augstumos.
2: Kungs, esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asmu. Kad es labprotēju sevi atdeve cīšanam, es paēma maizi, un tev pasiteikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiēmi bikieri, vēlreiz tev pasateikdams, deva savi mocekļim sacēdams. Jēmi tu un dzerit nu to visi, jo tis ir mona jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikieris, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To pirms pieminot, jo novi un augšanu celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestīšanas biķeri, un pasiteicam, ka esi darējis mūsu sīnēgus stovētuvā prīkšā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto guru sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un darīt ūpiļnieku mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdībā un ļauj jīm skatīt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovai mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jēzupu jos leigavaini, ar svātajiem apustaļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, tev dīvam visu varenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvi šo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai būt tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī vien zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūdi mums šodiņ, un pīdūdi mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdēbas spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējus tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Kunga mīgs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
3: Sniedzīt citam mīra zēmi.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: apsažāloj par mums.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīlu.

0: Liela dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēji tī, kur ir aicinoti uz Jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnējis, kad tu noaptupi mani, bet soki tikai vārdu, un mūna dviesele kļūst vasalā.

0: Luke Smith. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanas, lai mūsu pestēšanas dovanu svātdrošā apmaiņa paliec mūsu laicīgajā dzīvē un tuvinoja mūžīgajam prīkam, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietēji visuvarenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žīlestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēji

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šimā pavasarī daudzos Latvijas upēs novārojams pazemanots ūdens līmenis. Atšķirībā no īrastos situācijas pavasarī, kad snīga kušana izraisāja polu veidošanos un būtisku ūdens līmeņa kopumu, šogad lielokajā daļī upju šis process nav izteikts. Valsts vidis dienas sadarbībā ar Latvijas vidis geologijas un meteoroloģijas centrum skaidroja aktuālu hidroloģisku situāciju. Situāciju, reaģējot iz sabiedrībā izskaniešajām bažom par ūdens līmeņa samazinošanos un hidroelektrostaciju darbību. Šobrīd Latvijā ir izestojis sezonāls moza ūdens periods, kas ir dabisks process un galvenokārt saistīts ar meteoroloģiskiem un klimatiskiem apstokļiem. Valsts vides dienests uzsver, ka reaģējot iz iedzīvotoju bažom par iespējamo hidroelektrostaciju ītekmi iz ūdens līmeņa, ir veiktas porbaudes un porkopumi nav konstatēti. Moziodins periods ir dabisks hidroloģisks pūsmas, kod upjos pazemanojās jūdins lēmens un straume kļūst lānoka. Šādos apstokļos jūdins otroks sasilst un timā samazinojās skobekļa daudzums, bet jūdins augi un aļgis sok augt intensīvok. Tas savukārt apgrūtinoja dzēvi zivim un citim jūdins organismiem, īpaši korstā un sausā laikā. Speciālisti noroda, ka moziūdens periodi gada laikā var atsakortoties vairokor, taču pādējos gados klimata pormaiņu ītekmī tiek ļust izteiktoki arī rudiņī. Latvijas vidis geoloģijas un meteoroloģijas centrs skaidroja, ka šimā zīmā ilgstūši sazaglobojos soltums, kas izraisā ierobežoja jūdens noteci, savukort pavasarī snīga krojumi daudz vīti nabeja pīteikami, lai veidotos izteikti poli. Prognozes līdzināja, ka tivokajā laikā būtiskas laika apstokļu izmaiņas nav gaidamas, todēļ moziūdens perioda apstokļi visticamāk sazaglabosies līdz pavasara beigam un arī vasaras sokumā. Biedrība vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centrs ir sokusi projekta Ģimiņas kods sakņojam vietēbas risinājam izaicinājumus realizēšanu un aicināja projektā izasaistāties Jēkabpiļas pilsātā un novadā dzēvojošos Ģimiņas ar napungadēgiem bārniem. Pīteikšanos ir obligātā aizpildot pīteikuma anketu iz kotru pasokumu. Pirmo pasokuma daļības anketa jau atrodama pašvaldības mojaslapā. Darbosīs bārnu pīskatēšana pasokuma laikā. Projektā plānotas dažādas aktivitātes, lai sniegtu Ģimiņam ar bārnim emocionālu izglītojošu un situatīvu dažādu profesionāļu atbalstu. Tiks organizēti 4 situāciju apļi ar ekspertiem, Ģimiņu vecokiem, vienlaikus organizējot bārnu pīskatēšanu un nodarbinošanu radošajos, izglietojošajos nodarbējos spēļos un rūtaļos. Tāpat salīdēšanos laivošanas pasokumā Ģimiņa vīnā laivā. Gaidam arī mini kampaņa Paļdis stacijā Tāvu dīnā, starptautiskajā Tāvu dīnā uzsverot Tāva lūmu Ģimiņi un bārnu audzinošanā. Tāpat veicinot atgrīzenisko saiti no Ģimiņam zemjāmu veidā noslaugumā tiks izveidota projekta kalendārs kotram projekta daļēbnīkam. Projekta mierkes stiprinot Jēkabpiļs novada Ģimiņu ar napungadēgiem bārniem, timā skaitā vīna vecoka Ģimiņu, kuros aug bārni līdz 18 gadu vecumam psiholoģisku emocionālo noturēgumu, veicinot drošas atbalstošas un es sadarbēbu vārstes attīcēbas. Daļēba projektā ir bez moksas. Lūdzu. Ludzas novada pašvaldība informēja, ka tivokajā laikā Ludzas pilsētā tiks veikti labie kārtošanas darbi. Atjaunoti un porkrosoti pilsētas sūļeņi un darbu mierkis ir uzlabot pilsētvidis vizuālo izskatu un nodrošinot īdzēvotojumu un visim ārtoku un pateikamoku atpūtis vidi. Savukārt, ja konstatējat kādas problēmas vai pamanot bojotu infrastruktūru, aicināja ziņot Ludzas novada pašvaldības nakustamo īpašumu porvaldības nodaļas vadētojas vītnīcai Arnitai Volkovai. Rakstotis e-pastu arnita.volkovai@ludzasnovads.lv vai telefoniski.
0: Laika ziņas.
1: Dienā dabas šodien būs lelokotīs mokuņaini un daudz vīt gaidams arī ļeids. Pūslāns ļeids mārans dienvedu pusis viejas un gaisa temperatūra valsts rītumos būs plus 10 plus 15 grādu robežos, bet valsts austrumos plus 15 plus 20 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mīļie draugi, Latgales radio klausētoji, šumā skaistajā burvēgijā, saulēnajā dīnā, no jau otrdiņa 12. Maijs. Arī šodien esam kopā ar jūsim, laikā vienmēr darba dienos stundienu viņam līdz diviem, sūtētu gaišus sveiciņus un labu vēlījumus jūsu tiviem un mēlīm cilvēkiem. Un šodien šimā skaistījā pavasara dīnā savus vordas vārdkurs sviņi Ina, Ināra, Ināras un Valija. Daudz laimis gaviļnīkim svātkūs. Bet nu, kai vienmēr arī šodien ķērsimies klot pie jūsu īsūtētīm, sirsnēgiem, sveicīņiem un laba vīļiejumiem. Sirsnēgi sveicam Irenu Rinkēviču Lūdzā. Ar darbu tev ir pilnas rūkas, ar labiem vordim pilna sirds. Izors no tava dzēvis kūka, brēnam skaistūs, zīdūs mirds. Stipru veselēbu, divas vietēbu, raitu sūļi, saticēbu, mīlestēbu vēl daudzim godim. Vēlien sveic Regīnā ar ģimiņi Rāziknī.

Jēkab novada Solos sirsnēgi sveicam skaistajā vorda dīnā valiju daudz vārdī. Veseļēbu stipru, gaitu allažņipru, brēniškēgu ūmu un tilkstošu lobu dūmu. Garlaicēbu napazēt, visus darbus vienmēr padarāt. Vai viss veicās un izadodās. Sirsnēgi sveic un visu to loboku un gaišoku vieļai Anna, Antons un Birutā.

Vordudīnā sveicieni šodien ceļojas preiļiem Inārai Krūstei. Lec saulēja mozgojīs svātajā olūtā. Sidrabeņa judinteņš pasvīž zelta burbuļējušus. Tūstu gribi salasēt un citim padaļāt. Sirsnēgi sveicam un vēlējam panokumus darbā un veselēvu, sirsnēbu no audziekņiem, lai viss noteik ar svāto gorā vadēbu un divamotis patvārumu. Mēli sveic Kristāvs un Kristamoķa maltā.

Augšdaugavas novada Lavīdī, Vorda Dīnas sveicīņi ceļoja Valijai Januškai. Tik moz ir vajadzīgs, lai Dīna jauka kļūtu, lai kaits nejauši uzsmaidētu un vienmēr blokus būtu, lai veseļēba gaišas dūmas, prīks un viss tas pats lobokīs vieļai un sveic visi tivi un mēlī radiņi.

skaistījās 70 gadu dzēvis jubilējā sveiciņi laiceļoja Natālijai Ūsānei. Savā sirdī vienmēr ņēs saules storu gaišoku, tad tu vienmēr porvarēsi dzēvis ceļu grūtoku. Lai ir dīnas visas gaišas un sirsnēgas, lai viss tas pats labokīs arī turpmokījos dzēvis godos, vēļiem sveic rībiņu draudzis rūžu krūņa daļēbnī.

dzimšanas dienas sveiciņa, lai ceļoju uz Maltu, Elitai Taškānei. Lai tavā dzimšanas dienā napītrūkst nekod to siltuma, kas izstaroja no tevis. Lai tava mīļestības dzieraksts ik kotru dīnu sokumā un beigos. Lai labestības dzieraksts dak mūžēgi un sasilda ik vīnu tev blokus. Paldies par lelūs vietēgo darbu Rozentovas draudzis labā, kā arī par atsaucēgbu personēgi. Veselēbu spāku, lai turpmokī godi ir svāto gora vadeiti. Turpmok dzēvajot un strodojot arī draudzis labā. Tu daudzi masi labs pīmārs, lai divumotis patvārums un divas vietēba. Veļēns vēc Antuņināru sobā.

Sirsnīgi sveicieni vārdadienā, lai ceļojas Rāzik Nīnārai Grigorjevai. Divam paļdis dīnā spornus pliež, pori zemē reita vāsums pliūst. Visku dori iz lobu vad, gaišumu sēt un snīgt paļēdzēgu rūku. Laus paļdis, ka tu mausimāsi ar gaišumu acīs un smaidu sejā, lai veselēba svātogura gaisma ir vienmēr klot, lai sorgengeļs siežas placa un sorgoj. Sveiciņus siltā Antuņinā ar Jēzupu Maltā, Janīnā un Joens Brožgulā un Zinaīda.

ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts pīzatavojīs izskaņai, kā vienmēr paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūsim jauka saulēna izdausjās šeit skaisto dīna un tiksimies nokušreiz visu labumu.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali ar ziņām par notikumiem pasaulī studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps Irānas atbildi, kas tika īsniegta caur Pakistānu, nosauca par pilnīgi nepieņemamu. Irāna prasa blokādes atcēšanu Hormuza šaurumā, suverenitātes atzēšanu par šaurumu, kā arī izbeigšanu visos frontēs i kompensācijas. Trumps brēdināja par iespējamu eskalācijas atsasokšanos. Pagaidam trauslais pamiers vēl turīs, bet naftas cenas aug. Ītumā nedēļā notiks Trumpa vizēte Ķīnai tikšanos ar Xi Jinpingu, pirmo ASV prezidenta valsts vizēte Ķīnā gondrējuši 10 gadu laikā. Galvenos tēmas būs Irānas karš, Taivāna, tirdzniecība, mākslīgais intelekts i enerģētika. Ķīna rauga izmantot situāciju savā labā, bet Trumps planava izdarīt spīdīni. Tikam Krīvijas prezidents Vladimirs Putins Moskavā paziņojis, ka karš Ukrainā divajās beigām. Trejdienu pamiers, kas bija no 9. līdz 11. maijam, izkustoja Trumps, palēlam turīs, lai gan abajas puses apsaudzīja nūtru porkopumus. Putins runo par jaunu drūšēbas arhitektūru Eiropai, īspiemu tikšanos ar Zelenski. Tikam Eiropas Savienības orijos ir drūšēbas politikas. Augsto poštāve Kaja Kallasa pirmadien noraidīja Krīvijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības poštāvi sarunos ar Krīviju īceļt bijušu Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kurais pazīstams ar savam tuvajam attīcēbam ar Kremli. Ja mēs dašķiersim Krīvijai tīsēbas mūsu vordā īceļt sarunas vedījiem, zini, tas nebūtu cīši gudrē, sacīja Kallasa žurnālistim pirms Eiropas Savienības valstu orlītu ministru tikšanos Briselē. Gerhards Šrēders ir augsta līmeņa Krīvijas valsts uzņēmumu lobists. Dētam ir skaidrs, dēļ kam Putins grib, ka jūs būtu tie persona, lai faktiski izsādātu obos golda pusēs, sacīja Kallasa. Izasakoties plašāk par iespējamam tīšam sarunam ar Putinu, Kallasa uzsvēra, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm visu pirma būtu jorauga saskaņot jebkaidu itēdu sarunu mierķi. Tikamies kuģa Hondius pie Kanāriju salam izacēlīs Hantona vīrusu uzlīsmojums. Vismaz viens amerikāns, viena francūzīte testēti ir pozitīvi. Pasažīri evakuāti, daži karantīnā ASV i Eiropā. Tas ir viens no lielākajiem itēda veida incidentiem beidzamajā laikā. Bet, kā es sacēju vakar, Pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka dzēvēbā beistamo Hantona vīrusu uzlīsmojums uz kruīza kuģa nav sokums jaunajai pandēmijai. Lielbritānijas premjerministres Keir Starmers uzsūds politisku pretuzbrukumu, sūlot stiprinot attīcības ar Eiropas Savienībai veikt steidzamas pormaiņas. Es saskarās ar aicinājumiem atsakoptīs pēc švakim vēlēšanu rezultātiem īkšajam problemam. Nazverotīsis pamieru Irānā Izrēla veic trīciņus dienvidu Libānā. Ir vairoki upuri tamā starpā mediķi. Netanjahu intervijās uzsver, ka karš ar Irānu vēl nav beidzis. Izrēla grib mazinot atkarību no ASV militāro atbalsta. Kopumā aizvadīto dīnnakcis pasaules skatu visdominē ar ģeopolitisko sprīdzi tivajos austrumos, potenciālam pormaiņam Ukrainā ir gaidamo superlielu varu samitu. Situācija atsatīstās mudri, īpaši saistībā ar Irānu i Trumpa Xi Jinpinga tikšanos. Paldies, ka klausētās, lai mēs ir mīrēgai!
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai nok tova valstība, tova vaļa, lai notiekai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdienišķo maizi dūdi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Es ticu uz divūsu varēgu tāvu dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo viņiegu dālu mūsu kungu, kas ir īņems no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas cīti zem Poncija Pilata, Kristā pīkolts nomaris un apglobos, nokopis eļņā trešajā dīnā augšana cielis, uzkopis debesīs sēpī divūsu varēgu tāvu lubos rūkas, no kuri

0: Vienīsies atmungstīs uru dzēvos un maršos.
1: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzēbu, grāku atlaišanu, mīsas augšām celšanos un mūžēgu dzēvošanu. Āmen.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju ķautu vēl mēlo dālu mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asņi, dvēseļu un dīvišķēbu.
1: Kai podlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju ķautu vēl mēlo dālu mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asņi, dvēseļu un dīvišķēbu.
1: Kai podlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju ķautu vēl mēlo dālu mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asņi, dvēseļu un dīvišķēbu.
1: Kai podlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju ķautu vēl mēlo dālu mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asņi, dvēseļu un dīvišķēbu.
1: Kai podlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tavo mēlo dālu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseļu un dīvišķēbu,
1: kai podlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs,
1: apsažāloj par mums un visu pasauli.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs,
1: apsažāloj par mums un visu pasauli.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs,
1: apsažāloj par mums un visu pasauli.
0: Jēzu, es uzaticu Tev.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
0: Jēzu, es uzaticu Tev.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Šimā pavasarī daudzos Latvijas upēs novārojams pazemanots ūdens līmenis. Atšķirībā no īrastos situācijas pavasarī, kad snīga kušana izraisāja polu veidošanos un būtisku ūdens līmeņa kopumu, šogad lielokajā daļī upju šis process nav izteikts. Valsts vides dienas sadarbībā ar Latvijas vides geologijas un meteoroloģijas centru skaidroja aktuālu hidroloģisku situāciju. Situāciju, reaģējot iz sabiedrībā izskaniešajam bažom par ūdens līmeņa samazinošanos un hidroelektrostaciju darbību. Šobrīd Latvijā ir izestojis sezonāls moza ūdens periods, kas ir dabisks process un galvenokārt saistīts ar meteoroloģiskiem un klimatiskiem apstokļiem. Valsts vides dienests uzsver, ka reaģējot iz iedzīvotoju bažom par iespējamo hidroelektrostaciju ītekmi iz ūdens līmeņi, ir veiktas porbaudes un porkopumi nav konstatēti. Moziūdins periods ir dabisks hidroloģisks pūsmas, kod upjos pazamanojās jūdins lēmens un straume kļūst lānoka. Šādos apstokļos jūdins otroks sasilst un timā samazinojās skobekļa daudzums, bet jūdins augi un aļgis sok augt

0: intensīvu ogu. Tas savukārt apgrūtinoja dzēvi zīviem un citiem ūdens organismiem, īpaši korstā un sausā laikā. Speciālisti noroda, ka mozi ūdens periodi gada laikā var atsakortoties vairokor, taču pēdējos gados klimata pormaiņu ītekmī tiek ļoti izteiktoki arī rudiņi. Latvijas vides geoloģijas un meteorologijas centrs skaidroja, ka šimā zīmā ilgstoši sazaglobojos saltums, kas izraisāja ierobežoja ūdens noteci, savukārt pavasarī snīga krojumi daudz vīt nabeja pieteikami, lai veidotos izteikti. Poli. Prognozes līdzināja, ka tivokajā laikā būtiskas laika apstokļu izmaiņas nav gaidamas, todēļ mozi ūdens perioda apstokļi visticamāk sazaglabosies līdz pavasara beigam un arī vasaras sokumā. Biedrība vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centras ir sokusa projekta Ģimeņas kods sakņojam vērtības, risinājam izaicinājumus realizēšanu un aicināja projektā izasaistētīs Jēkabpiļas pilsētā un novadā dzīvojošos Ģimeņas ar napungadēgiem bārniem. Pieteikšanos ir obligātā izpildot pieteikuma anketu iz katru pasokumu. Pirmo pasokuma daļības anketa jau atrodama pašvaldības mājaslapā. Darbosīs bārnu pieskatēšana pasokuma laikā. Projektā plānotas dažādas aktivitātes, lai sniegtu Ģimeņam ar bārnim emocionālu izglītojošu un situatīvu dažādu profesionāļu atbalstu. Tiks organizēti 4 situāciju apļi ar ekspertiem, Ģimeņu vecokiem, vienlaikus organizējot bārnu pīskatēšanu un nodarbinošanu radošajos, izglietojošajos, nodarbējos, spēļos un rūtaļos. Tāpat salīdēšanos laivošanas pasokumā Ģimeņa vīnā laivā. Gaidam arī minī kampaņa Paļdis stacijā Tāvu dīnā, starptautiskajā Tāvu dīnā, uzsverot Tāva lūmu Ģimeņu. Ģimiņi un bārnu audzinošanā. Tāpat veicinot atgriezenisko saitinu Ģimiņam zemjāmu veidā noslaugumā tiks izveidota projekta kalendārs katram projekta daļēbnīkam. Projekta mērķis stiprinot Jēkabpiļs novada Ģimiņu ar napungadēgiem bārniem, timā skaitā vīna vacoka Ģimiņu, kuros aug bārni līdz 18 gadu vecumam psiholoģisku emocionālo noturēgumu, veicinot drošas atbalstošas un es sadarbēbu vārstes attīcēbas. Daļēba projektā ir bez moksas. Lūdzes novada pašvaldība informēja, ka tivokajā laikā Lūdzes pilsētā tiks veikti labīkortošanas darbi. Atjaunoti un porkrosoti pilsētas sūļeņi un darbu mērķis ir uzlabot pilsētu vidis vizuālo izskatu un nodrošinot īdzēvotojumu un visim ārtoku un pateikamoku atpūtis vidi. Savukārt, ja konstatējat kādas problēmas vai pamanot bojotu infrastruktūru, aicināja ziņot Lūdzes novada pašvaldības nakustamo īpašumu porvaldības nodaļas vadētojas vītnīcai Arnitai Volkovai. Rakstot uz e-pastu arnita.volkova@lūdzesnovads.lv vai telefoniski.
1: Laika ziņas.
0: Dienā dabas šodien būs lelokūtīs mokuņaini un daudz vīt gaidams arī ļeids. Puses lāns līdz mārans dienvedu puses viejas un gaisa temperatūra valsts rītumos būs plus 10, plus 15 grādu rūbažos, bet valsts austrumos plus 15, plus 20 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.